inangu ñaan tay wax amin imam ngi ñaan bismillah amin amin amin amin amin alhamdulillah